0: відповісти, Єдан. Єдан, не знам і сам, що сте. Смікшало вас і тих неколіко місяців затвора.
1: Аж Райчу, послушайте, чоловіче.
0: Не падай мені на пам'ять, господине Кочичу. З Богом!